0: 오늘 길긴 그 다시 와라는데 그 대선 그 전이 아주 린선데 그 장자 당는 이 응이서 되는 다통 그 끌음 대비 야친양 그 남바도 되는 그런 전디 당니 갑다리 존도 뭐 그 뒤쪽이 고빈 논달라 향 답안이 과친 지신인
1: 뭐야 맞죠
0: 레그린 되는데 다 되는 이 정도 되는 거죠 다 낙지 그 낙지 친디 다 아니나 난도 모즈가 다 롭자 있는 자그쇼 다 좀 쇼크 리콘소 소그는 안 되시니 달로 좀 남반 소기나라 시라라는 그 파이자라는 그 파마그 감대 송그림 대단한 대는 거 능진데 다 낙지 공성 그 갑툰데 로좀 남반 소기 지 돌는 이 고사 간다리오니나 다 능진데 다우즈 고르기 잡요 니나 길기나 소기나 토므르 쇼다 낙지 그 디친데 야친양 큰 남반 달로 좀 남반소 모스트즈 아르름 잠데나
1: 뭐야 Та нахчик секунды олени та нергнуз яна нахчик секунды та даван аут сева чиги да тама жисин да
0: нари
1: та чулуна диндин гта нахчик би за тоте та зупрайна тама мажу те гуни тому гзе та янди кырг нахчик ду гут ониг та чизган даван аут сева чиган аут ер гуни но та тургайн зу тума хиги чи машинара ут те ранги де рагнуз яна та чигил жат чат ква жу то дета амр ка ту синдари дак мана дак та дивзу андер кинжина та дика мангали гону та тирота кчогла чагману та дика дугунда чачулнин тга пати чачу жужени чопчил тамовара дигону тени та дика тлина та дигла та мену ада тамо гчачу ка тота гчачу та чирси дали та дивзу ат хамага чи яса дина чукка хама ялдан дина чукка та кна та чин та и дали та кунчили кану мангали ни топча нону гиона та дика дали ни маг та ngaisu go ta pe jogina lika engina ra tanin tsaga chatu jek lika no mur ma to lina ma ta to mola chen su khasi da li ta ke chi yasna mo jam no ni ma ta do kota ta so to do kota ten kli oni to mo ta da ngo tsi khasi se kunu da ta se chu ne chi pa li zo wa ta ter ke tsama ga do chi te ke yasu jam no ni ma te ten kli oni to mo ta rangila chu na yin chi ke chob ji lo ni zo da li ta ngak chi chi se kunu de chi ro chu go сундаму юк ина чигэ чиргэлуг дава чиниваганна та нис та дэс чичип кэн клини дали та дава нгаваг чилуг дава нгаваг чэва чигэ дукунда та нэ чу чичин зэ дали та клиони тэму гэ титэни зон тэта анди клорэ зэ та дава нгава чэва чигэ дукунде та ди нэ чу пади на чу кэна ди зо ади на чу та дэрка сама гэ чи мазы чини не мати та чи та Kekuri temu diri atas gendah, yang tu ngaco di nata lama lapsek, yang tu ngaco di nchini nang ngaco lagi guni nang dokuni temu royo natanggara, yang temu tu cuma ada, anda ngaco parke masuk guni ni mana, mana kerja ngaco parka kerja ngaco ke tujuh tu dokuta emori kudu iyo nuni mana tu dokute tak tu tu di tenun aco kota temu guni mana diri injo?
0: Nyeri. Ri, kawan cikir geng, kawan cikir geng itu, tak terang ni semua dah tengi, tu ngahcik nengah gitu, so yang nak konsang gitu sendiri, kau gitu yang itu, dah ngahcik ni mana ke, tu dah dengok tu tu kerana macam ni, lalu nak bagi nengah yang kerja ngahcik, tu sendiri tu kau cakap ni, nak tu dengok tu jemputan jauh tu cepu hek meni, tu mula yang nak tanti yang kerja kita kau ni, tu ngahcik tu sendiri, ngok tu tu kerana macam ni, di tengah tu tu ngahcik тичэнда дугунде лоривжин зумдайтынг ингав цэвахчи нани зумдайтынг ин нангаан дмозга та нангаан дэ оклотай нанда ликуин нанда сосу кырган нангаан тэрги ок дигэнг чунни нангаа ог нанг дала лоткна бан сонжинар ян лопчатан качи гэргин тан качи ранг пай тан яна памаг кам ден жог ок дэ тана ян чунни нангаа он динэн дэ Dasha ichogu denjaka kore nanda, lobjonga kore nanda, dala soqwa ngi tani yang tsezi jini amchogra tor nangay gosa ngi tani dala uchong namba zo chingo chuzgar ngam tsamri ena zi. Da tenang langjera nda tawuz gobri jamne inti nangana da gergin gichu da ngakchiga nangaga kamde Dasha ichogu sifchul denjagra nrondik chosumda zo da shayi gitsumna yonu pamarandari, pamarandari chik tor nangra nyamchogu gosa gandar yonina da zo ngi tani gergin kabdar ena.
1: Ori ta... Oleh saya ke sibuk dan dua ribu sembilan belas, saya sini ingin ada tumor, nama terkuni kau dengan dalu tayar na takkan lagi nak kontak dengan dia yang jek sebenar ni, dan untuk mengajar saya cuma tujuh orang, tetapi sekarang ini ada celu di ni tu ni yang ngah loni zonte, tak kurang ni yang ini cuma menguhel, tapi tak kerja dalam mengayung, tapi dari ingin ada kucing ngah sembuh seni demo ke, kucing ngah sembuh dia yang jek sosok seni demo dia yang, tetapi untuk tahu ingin ada yang ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ